Dabar su taus gudino tova mylio dala Jėzus Kristus visvato sirdėmės lavajam tovas milastybas darbos mūsų lobą, un lūdzam savo dėlą nupalnų dėl jaunimų sim vienmar dzyvo tova žalastybą, caur Jėzų Kristų mūsų kungų. Saliksim upurėm.